Ingi bawasan rikalane sampun wusan iki ngaturan sembah pangobati nah mangkin pakulo kide dirde nek gumanti tagi tunas lantur.